0: John Farnham, you're the voice i morgenklubben på Radio Norge.
1: Ja, heisan, ja, allihopa.
0: Vi har fått en guide ombord her.
1: Ja, hei, hei, hei, allihopa.
0: Göran Skau.
1: Göransson, hör ni med dig längst bak i bussen?
2: Ja, vi gör det.
1: Ja, nu är vi då i EU, alltså i Europa.
0: Ja.
1: Och här är vi på nu, alltså, ja, jamen. Nu är vi på det här är lite smuttigt. För här, detta här det är, vi är ju mitt i gränsrödat. Och här det, vad är ju här, står det ju tull på ena sidan och tull på andra.
0: Ja.
1: Och det var för gammalt då.
0: Ja, varför så, är det, varför jo, var det sånt då?
1: Det var för det att de, så när de kom till Norge så tyckte de det var bara nu förbannat tull allt samma.
0: Ja, ja.
1: Och då hoppade de av här och de hade rumpan full av brännvin och tobak
0: och
1: det har de gjort i alla tider.
0: Ja.
1: Allt de har fått upp i. Mm. Och då var det ju ofta det var cirkus här på Svinnasund. Och då var det de hade tamma dalahäster som de humpade runt på i här på cirkus. Okay. Cirkus Svinesund som alla känner så gott.
0: Ja, men det jag har inte hört om det.
1: Så... Nej, då har du inte hört efter.
0: Ja, okay.
1: Så här det var ju här och då stannade de och det är så mycket rart de smulade för i gamla dagar.
0: Ja, vad var det?
1: Det var plank.
0: Det var plank
1: och det var på grund av att det var ju dåliga tider i Norge så de hade mycket mer plank i Sverige.
2: Det är mycket mer skog i Norge.
1: Ja.
2: Har bättre plank här.
1: Ja, men de hade inte sag.
0: Nej,
1: det så de fick ju inte gjort något med det.
0: Nej, okay.
1: Så men i Sverige men det, var det var i Europa, vet du, så det var plank och sag och
2: därför hade de cirkus för att markera det eller?
1: Ja, nej.
0: Men var det med dalahästen?
1: Ja. Nej, för det
0: historien då.
2: Dalahästen heter en plank.
1: Det på cirkus så tänkte de sagflis.
0: Ja.
1: Da sagde de opp dalahesten i småbeter.
0: Tusen takk til guiden vår her på Svinesund. Vi skal straks snakke med tollere. Vi er faktisk inne på
1: Det var bra dere følte med allihopa.
0: Tusen takk skal du ha, Geir. Erlend Miles på Radio Norge. God morgen, god mandag.